Beautiful, James Blunt, Per Sjöklem, roliga favoriter. Här är hon igen med en fantastisk stämma. Alicia Keys, Try Sleeping with a Broken Heart. God eftermiddag.